ungakhali insizwa uthi awungqomi kodwa ulokho ucela ama favor nkosiyami ulokho ucela imali yokwenza ikhanda ufuna imali yokuthi ufuna ngikuthengele ama wings